0: tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena.
1: Radio Siurce. Ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.